0: abasajja chikumi kiruma n'omugeni obwenzi obukulesesa kwe waka ne bukulisa muke n'abasajja mutuswaza
1: naawo mukazi ekikwagaza shamba boyi n'omusizi w'enjala kusakameza kiki ekirowoozaako n'omutwe kunkuma owakuca okuganza ku bigumba by'ennyama ntoola n'enkugulirya za iPhone.